Hei, Akashwani Aizol, FM zo oi za point, pasari atanga po an so ani. Vain vok ni ak zon tlan, nikat. Sang ni som ni paruk ni lai niya kan hun to ni na kan lo chan ta a. Injila lom kimi kaniya. Control room duty hi engineer lal chan zo alani. Mi ngai tlatu zong zong te, ti bay vikule. Kan hun duan lo kilo ngai tlang. Tuna changa hun reilo te, dar li le chan vea. Hindi la moi tak tak kan ngai tlang a. Dar nga a western music ti huna sap la moi tak tak an ngai thadon ni dar nga le chan via zaya fakin ti huna mizo tongin pathian fakna la kan ngai thanga daruka sap la moi tak tak kan ngai thle don ni chutiang zelin dar som le chan ve thleng kan hun kan mang chonga min ngai thatu zong zong te to phlenga min ngai thla theu turin kan som vek cheu ni

آزما لگ آزما. دوستو اس زندگی میں ہمیں سفل ہونے کے لیے اپنے لگ کو آزمانا پڑتا ہے, ہار نہیں ماننا ہے. یدی ہمیں کسی بھی طرح کی کٹھنائی محسوس ہو یا ملے تو اس کٹھنائیوں کا سامنا کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھتے رہنا چاہیے, اپنے لگ کو آزمانا چاہیے. ہمارا اگلا گانا ہوگا خدایا وے, جسے گانے والے ہیں سلیم مرچنٹ, اور یہ گانا لیا گیا ہے بلو مووی سے. اور یہ گانا اس سیگمنٹ کا ہمارا آخری گانا ہوگا. آپ سبھی سے میں الوداع لینا چاہوں گی. میں ہوں آر جے انجلا, آپ سبھی سن رہے ہیں ایف ایم زو 100.7. آپ سبھی سے دوبارہ میں جلد ملوں گی 6:40 کو. تو آئیے دوستو ہمارا اس سیگمنٹ کا آخری گانا سنتے ہیں خدایا وے.